0: yanko afuasia yirebi ene ne mpotemu yase tanhi bia ma so dendendendende wo ho afuase ayirebi consequence ye no ewo epoye mantemefa nipa bia wonu mu wo ho se enke ka MPP amanyoko nu mpanimfo ye wo se woda manyoko na no ewo mpesa no so ene yanketenkete ye yiwon police station mpanimfo ye wo se wo ye adwuma wo se MPP amanyoko no eguso ye ho adwuma ya wo abatro enhyehye ye guso na numu na abetu odwa se nipa ni bi wo mo se ye yi wa firimu na yi a ye yi wa firimu no enka ye ma wo hu se e bi a ye jina mra we so ene ye yi wa firimu nye no so ne embanimfo oyo ne se wa hwe mu omo na anu wo mo to aba no a ye se ebi tai brian achi ebi so e kokotai nipa foforo kennedy akompre kon agya po wachi eti emu ahinti ene ye yi wa firimu enu na ama nipa bi bu afu se tamedi tu dwa se da bi amanyoku omuka se ye MPP amanyoku enso no dokno ene enso na buru na emom se beba se ye beka se ye tu abani ye obi obedi amanyoku nanim na mentai nipa ba ku bi achi ye tu abanu awie ye mpanimfo se oden kamomu eba na ni nyina chiri afen wo bete se yesi ai wo kwotai Dr. Brian Champo achi wuko tai kenedi ejapo wachi eti ye ma wunyi na empri position ye wa manyoku onumu eno na akofa nchi ni washu yaba na busu ya di entie nipa ni bi nsamu a omoka
1: Jim FM.